Teď se asi moc nehodí na hlas kýchat. Jak asi chorýma, byť ho to dojíma. Jak asi chorýma, potichu

gli proposi in sanatramen il peklo a raj, jen slova sú. Z tmavého kouta, kde je skříň,